We lobokra loga loga meti yera uti gokelo peka Paul Makaro mere kom meyor komi kom kareni. Manom yo tuwe monga mago yo lacha dano, angalure kere manti mala tek rwal ke polo kere kara mo karange. Gupa chwa ame anaka chwa nyo nywalo gya ber, gubi gudok pinga tek ani mitu gipeti e kome burra kere shel. Achwe bon mon, okelo gale kome nungu nyodo